lan le kan nuam ti lak ngai thak ta kha sumi an zai than pui sak ani tuna chama som long fa nai zai kan ngai thavelenga ka thlang to che ti laran sang.

Ole, kan ngai thak ta kha isak mal som thlong azai ania a tharon sak ta kha i so a chaw om ti hla ania tun kan ei thla le tur hi tun chum kan artist jing a kan nula nei chum zai kha ni dona tun chuma hian in angeli nel mai zali zai kan ngai thla anga kanun hnar kai do ti hla ron sang.